asuti wode akɔ wuo ɛnsira nka wo sɛ wonim awurade din wonim awurade din ɛti bɔne deɛ na sɛ wode wo wo a hyɛ nanimanyam sɛ woanyamfa ahodi a